Ja kote malu tato kainga maloni e katalo hatu ki te koulua malu i tenei ahui ahui. Vike lava te aloha te tua aloha. O te o mātou iki nei e a hoki e lahi te nā ao e malu tūlele. Ia kai e langona hoki lava te malulu ma te makalili. Ia. Ni te maua e tō ihon tamā e moti moti i kō, ni te maua e vei e kō. Kako te hui hui tēnei e aulawa ki tātou na haka mūmolo te haka e time te vikinga ki tātou tamana i te langi a wai e ui lawa pohealawa te itu kai ngā tau e ie ki tātou. Kai e he mahai lawa e iau tukuti a ki pe tukula hoki e ki tātou. I ko tōna aloha lai haka tala no atu ai ma haka tā aloha atu e ki te malu koulu nā tamana. Ki nā tamana kohe a ngainga po nā hoi kau. Ma alo lawa ki nā ngalue ngā hui tā koulua ki te taukalanga lawa te kupu te tua ke maua lawa e ki tātou to ke lau te ola haka vaukua hano ki tātou tamana ke tapena mai mahe auni mai mo ki tātou. Viki e lato nā aloha. Ni hoka hei taila hile ki nā ngalue ngā koulua. E hoka tā aloha tō kila ki te mamalu o koulua tō ke lauma mao. E kāmata mahu kila i ātahu. Mā aloha ni ātahu. Nā tamana mna mātua. Nā kāinga pele i ātahu. Hoka hei taila hile ki te tau kila ngā tātou kāinga i ātahu. Kai mahu kila tātou e nua. Mō ki tātou hoka tahi. Ni? Vena hoki lai nukunonu hoki tā aloha tuki tuko lua malu nā tamana mna mātua. Ia kai mai he te pai ia mta umanga nukunonu katoa nā hoa nau. Hoki tā aloha tuki mau hoki lawai tēnei ahui ahui mo koulua. Hoki tai hoki ki nā tau pulepulenga ma te kilanga o nukunonu hoki tai mo ki tātou ni. Tā aloha hoka oho, hoki tai lai hoki ki te aloha te tua, ki tuko lua nā tamana mna mātua. Tupulanga hoka oho, tau mango tatu pai malo ni, hoka he tai lahi ki te tau kilanga hoki hoka oho mo ki tātou, hai mehe toki lau katoa, vi kielwa te aloha te tua ki ana tau hinga mana puipunga ki te koutou umalele toki lau katoa. Maumau i alohenga ke, e hoka tā aloha tupe ke alohenga wila wakoheki, ni he iate ki tātou i taimi tēnei, kai tālo hiko tupulanga tēnei iei nei ki tātou e mahai ki lātou ke toi kaumai alohenga mō ki tātou. Ka e hoka tā aloha tumo koulu toke lau mālo ni. Ia nā mātua mātutua hoki tau taka huili mai i toke lau. Ia tahu ma nukunonu ia vena hoki tātou kau ahu hoka ho. Ia aloha tu mātou mō koulu wa. E hoka tā aloha tu hoki lā. Pe hoka longolongo mai pe mau hoki koulu te alale o tēnei. Ka e ke aloha te tua i. Haka mahanahana ma haka mālolo atu hoki te koulua ki nā mahau hau i te haka tino ka hili hili lawa te anganga mālo ni tā aloha toke lau e ho tālia e haka mālo atu mō koulua i te ingoa hoki lawa o iehiu e haka tā aloha atu ki te koulua mālo ni mālo hoki te ngālulu e mālo te tauhi ka inga mālo te kilanga hoki tātou mātua hoki ki nā i au tālia i a kai mai hoki lawa te tau kilanga nā ka inga koulua. Ia kila toka kila lei kai haka he tai ni. Ia tā aloha Aotearoa toke lau, ka toi lunga i kinei ni uhila. Malo ni, vike te loho te tua i tēnei tū lahui ahui kua mahai ki tātou ke heiloa ki malangona mahai ki koulua te alale o tēnei. E uila vai e tei taimi e he hui hoka longolongo mai koulua ki ei. Kai kohe avano tēnei e maua tu e velavana lea tū kahai koe lavai e tino e iehe na. Puka hea lawa ma tāku, puka hea lawa hui tala noai. E lua tātou nu mela mahae kwa ke vili mai kou lua ki ei. Kai mo tami tēnei ka maua hoka tā aloha atu. Tohana ke alu ti. Ki te malu o kou lua toke lau. Ni ni uhila. E hoki nā mātua tau taka huili. Nā mātua hoki e tau ale. He aloha ke aloha te tua hei elwa he tai ho mai lunga atu o ie hiu. Ni. Ko ia lawa te mahae ke hoho tātou hoko hui tauli. Hoka te anganga, hoka te tino, hoka te mahau hau. Ko nā ko ie hiu lava. Ni, ka o te taimi tēnei e hoka tā aloha tu ki te ko loo malu mālo i te ingo malu i ie hiu, e hoka tā aloha tu e mō koulua. Ke tātula tātou pehe tēnei kai tai ni.

Iro te malo tato kainga malo ni halo a kai tai lahi le tono hei mai. A kai tai hoki te vai va mai ki nga va tato litio te la la la leo te ahoi oi tenei. Hai e te mena ki te atu hoki ilunga tato a Facebook hoki te vai hokato te na te katu ki te tūlanga kehe hoki na pāki e he hoanau tēnā na kini mai hea moa ni pāinga hea moa tēnā na kini mai e ki lātou te teine te tamaiti ko tonta mana moni tēnā kua no is a stepmother mana stepsister so ia e ko te hokati ngā mata ko te vāenga tēnei kahai hoki lā e ki lātou iloa na kini e ki lātou te hoanau tēnei hea hoki lā te tuko e ki lunga te Facebook ni kai mo ki tātou ka haie ini vāenga e tali tonu la vāu e heie lele e mamao lele ki tātou ma te vāenga tēnei wako tātou tātou ke launi tino alo lohoa tu lou ko nā hea moa e maua lava nā hea moa i eia e alo lohoa to e lahi te vāhoe alo aki e matua lele te vāhoe alo aki kai maua ki lava nā hea moa e veni manu tulou, ni? E veni manu nā ami, o te lalai e vāenga tēnei. Ki ta hoki e hoki tamana e matamata tulou ki te kini ngā tana hoi, ne?

Ja tato kaina. Ja aittai lähilille teunno hea imai malo niin. Hei kun näin kikillä tohkilla vaan mitä hyö hyö lille kyllä tato huana uittoke lau. Tulou aatamon kun on nuka kohka kauhote talno tuo ja uittuu langa teija te anga nuku. Niin. Ioka kai vehokilla vaan na maa taumaa liää tuhoki. Vehokilla vaan jäi te haanautee neina na maua ei ja te. Hei kun pakate speech hoki ja taho. Ite latoa onga Mr. Blue ko pe ha ko ta ku hokam talang te nei to low ka e ko au la tal no tu ki te pa ang te nei i ho ka ho e molia tu te ka ta la ki te ko lu ma malu na ha ya konga a tiale niu maloni ha ta la hilele ka ma ta mai la vai te a pulea konga tona heo heo tona hiui heo heo ani ia kai mahe lava ki te mamalu ka atoa koulua na hai aonga haka heo heo mai lava ilunga ke ngā talawa ki tato hai aonga e heo heo ni ke tato vahenga pepe malo ni e hui hui lele te anganga oi hoka ilo atu ve nei ko mātou e mtua hiki lele ki lunga ta mātou hui hui a ki te anga nuko toke lau e hoka aua upe lava ma hoka ilo e hope lava e koulua ki te mamalu ki te mamalu a tātou hoanau i toke lau ko te mea moni lavana ki te atu lava ta lātou tā milo heanga ni nā e hoi hoki whenua ka mai hoki lava ta lātou ta haonga hoki na hea kilikilinga na o atuai ki whenua loa e komana tu ai nahe nai toke laua i au, nahe hoai hoki. Hanao tēnā ki a te malo tamaiti ni, ma mi kako lātou tēnā nai hakatā milo nā aonga, nā vahenga, ki nā anganuku lā te alai ni. Ia kao tēnā hoki kolongo tō te alai tali laulau hau, ma nā kai pālawa ki whenua loa, ko au hoki lā, e hokamatalai hoki lā e te tamana tēnā ki a Katieli ma te mātua tēnā ki a Hela i a kaimai hoki lava te tahi mātua tēnā na heo heo ani hoki ki te tauhai ki ngā lava o te hakamatalanga o nā mena he historical o hoka oho o nuhenua loa ni kua toi kōmana tua lele kō ki nā hakamatalanga te vāenga nā hoa iho hakamatalai hoki nā hoa nau to e hako ku te lewa lele o toku i toke lau na kōlanga, ka kua hea wau ki nei kua pūli, ni? Ka e tohe kama tala iho la, ka ula nā hia hia lele, ki tūlanga lava tēnā. Nā e hoa ia ki nā mauati, you know, nā kama tala ngau malele kua pāki e whenua loa. Hoka hei tai la hile ki te mamalu o koulua nā hoa ia aonga. Hia kai mai hoki lava la nā tautalanga, mana hakupunga, mana hui huianga nei hoi hoki i loto te tatou hale hono, ahanga i lawa ki te anganuku. E hoka hui hui alele la te maha uhau, i tatou lawa i toke lau, e tū mau pea ma i loto i nā kōkonga, ma koa koki te ki lātou, nā kōnga ie, ai he aho ki te mahuanga. Ia he koilo hoki la, ki te hatu hea kawape na pāho ki la, ka he taumatea, he ki mihi te koutou, heo vei ako te vāenga haka mātakutaku tēnā nā haka nā e oho ai kei nā pepe, ni? Ako mātou e haka he tai lahi au ako te haka i kunga hoki te mahina te kā heo nei au ke topā. E ngā hai hoki lama ki mātou ki nei niuhila te ngangana, te vai eho te ngangana tanga nuku tato toke lau, ni? Ia, ka e he ngata hoki lai tēnā ko lunga hoki tato a lāleo tēnei e hoka tino tu e hoki ni tahi vāenga ni? E puke ai hoki ni tahi vāenga o ki tato anganuku i lunga tato studio tēnei maka te vāenga tēnā hoki la ka taumaha hoki mātou ke hoka tino e te vai ahe hou ni? Ko te tūlanga e patu ike ko te hoka he tai lahi ki te koulua toke lau ki te taumaha ilo ki toi ako ngia tato hanao e mātu tua mai lana hanao ki tato vēlā kua iei tupulanga tēnei kua talavou tēnei kua avavanga ma kua hoi lātou hanao ni? Ia, kua lātou iloa nā anganuku kua lātou iloa nā konga i toke lau kua lātou iloa nā kai mai he lava e mautino hoki lava e vena hoki lava i a tahu e vena hoki lava nā aonga i nuku nonu ni nā hoi nuk tātou e hoka iloa lele hoki lava e nā tamana mana mātua ma ki lātou i e nei koino noho mai ki nā hoa nāu ki tātou i nā
whenua i la lo, ni. Ia, kou la hako he tai lahi le te koutou, te hoka hano te koutou tai mi, e hoi ko te a kokonga, mā ko a koutou e matatou anu kumana a mea na tu tupu, ilunga o hoka oho, ni. Kai ke mata hoki la ki la tau, ka me hoki la te hoale hono, hoale hono hoki la tēnā, ei, te hoale hono te ei ki nei, ako nā pou, ni, mana mea umalele e nai. Ia, he... Oye ti lava ko te hoka he tai hoki o matau ngangai ki nei niuhila ki la atu ki nga ata mana tā penpenanga koulua. Haka he tai lahi. Haka he tai lahi lele. Haka mahalo atu hoki. Ki te mamalu koulua taupulenga e tu heo ko te ko nga vaenga vale vale i e nga e mauti no hoki lava na e talano koulua mana hoi a onga. Ia, viki e te aloha o te tua, haka he tai lahi lele mō nā vāenga i lene. E hui haka he tai tua ki mātou ki nei, i te awano tēnei ku mauangi ki mātou, mō te vai eha tēnei na ngaho ai koulua, mana ngā lue ngā hui tā koulua, ki taua kokonga te nganuku toke lau ki tātou hanao. Haka mālo, ma haka he tai, ke tātu la tātou pehe tēnei ni.